Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
0: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
2: Leon 14. Zagotavlja bližino žrtvam potresa v Kolumbiji. Papež latinskim škofom v arabskih regijah. Ne bojte se sejati, ne da bi takoj videli sadove. Sejanje je vaše, rast pripada Bogu. Sveti oče semeniščnikom. Bistvo semenišča je, da se naučite biti z učiteljem. Papež med homilijo, čas stvarstva na skličah spreobrnenju, še ni prepozno.
0: Sveti oče je v telefonskem pogovoru s kolumbijskim predsednikom Abelardom de la Espreljo ponovno izrazil svojo bližino vsem, ki trpijo zaradi težkih posledic nedavnega potresa, ki je prizadel Kolumbijo. Zlasti družinam umrlih, poškodovanim, reševalcem in humanitarnim delavcem, sporoča tiskovni urad Svetega sedeža. Papež in kolumbijski predsednik sta si med pogovorom, potekal je 2. septembra, izmenjala tudi mnenja o razmerah v državi in regijah, ki jih je prizadel potres.
2: Papež Leon 14. v četrtek 3. septembra sprejel v audienco knjižnice apostolske palače škofe, ki sestavljajo konferenco latinskih škofov v arabskih regijah. Vaša blaženost, častitljivi bratje v škofovstvu, predragi zbrani.
3: Con grande gioia accolgo voi, pastori, che formate insieme la conferenza dei vescovi latini delle regioni arabe.
2: Z velikim veseljem pozdravljam vas, pastirje, ki skupaj sestavljate konferenco latinskih škofov v arabskih regijah. Po vas pozdravljam duhovnike,

0: posvečene osebe in vse vernike vaše skupnosti. Z besedami apostola Pavla želimo sem mir vam in mir od Boga. Vaša konferenca za objema cerkve navzoče v prostrani in zapleteni stvarnosti, ki deluje v okoljih, ki so pogosto zaznamovana s političnimi, družbenimi in verskimi napetostmi. Vaše cerkve poznajo pričevanje mučeništva. Mislimo na sestro Leonelo Zgorbati, misionarko Tolažnice, konsolate, na misionarke ljubezni, ki so bile ubite v Jemnu, ko so služile najbolj ranljivim, ter na toliko duhovnikov, redovnikov, redovnic in vernikov, ki so dali življenje v Iraku, v Siriji in drugih deželah, zaznamovanih z nasiljem. Svet morda ne pozna njihovih imen, dobro pa jih pozna Bog. Njihova zvestoba evangelijo ostaja luč za vaše skupnosti in povabilo, da ne popuščate ne zlu, ne vdanosti v usodo. Ko skupnosti postajajo bolj krhke in so številne družine prisiljene emigrirati, postane vaše poslanstvo še bolj potrebno. Vedno bodite pastirji blizu svojemu ljudstvu, sposobni deliti njihove rane, poslušati, podpirati in tolažiti, da bo skozi vašo navzočnost vidna Božja bližina. Ne bojte se svoje majhnosti. Rodovitnost cerkve se ne meri v številkah, v strukturah ali v virih, ampak v zvestobi evangeliju. Majhna skupnost, če je ukoreninjena v Kristusu, je lahko dragocena navzočnost. Ne zato, ker bi iskala oblast, ampak ker služi. Ne, ker bi se vsiljevala, ampak ker pričuje. Ne, ker bi na nasilje odgovarjala z drugim nasiljem, ampak ker se sili upira z dejavno ljubeznijo. V osrčju družb, ki so zaznamovane z nasiljem in delitvami, naj vaše skupnosti pokažejo, da je mogoče živeti, služiti in upati skupaj. Prek župni, šol, bolnišnic in karitativnih dejavnosti udejanjate evangelij s tem, da sprejemate, poslušate in podpirate tiste, ki so v stiski. Posebno podpirajte redovne skupnosti, ki velikodušno ostajajo ob strani ubogih in najbolj krhkih. Sredi izrednih razmer ne izgubite izpred oči bistva poslanstva cerkve. Oznanjevanja evangelija, molitve, zakramentov in krščanske vzgoje. Cerkev, ki je sposobna služiti, mora biti predvsem cerkev, ki moli, posluša besedo in živi iz zakramentov. Posebno skrbite za družine in za mlade. Družine, čeprav so obremenjene s težavami in negotovostmi, lahko s podporo skupnosti ostanejo prvo mesto, na katerem se vera sprejema in se posreduje naprej. Mladi, ki so pogosto razpeti med velikimi hrepenenji in negotovo prihodnostjo, naj v cerkvi najdejo dom, ki jih sprejema, jih posluša in jim pomaga spoznati vrednost njihovega življenja. Kateheza naj spremlja otroke, mlade in odrasle k živemu srečanju s Kristusom, da bi vero spoznavali, jo živeli in prenašali iz roda v rod. Skrbite tudi za migrante, ki so številčni zlasti v zalivskih državah. Mnogi živijo daleč od svojih domačih in doživljajo osamljenost ter negotovost. Vaše skupnosti naj bodo domovi, v kateri se nihče ne bo počutil tujec. Branite dostojanstvo vsakega človeka in v vsakem migrantu spoznajte brata in sestro. Tako bo ljubezen postala pričevanje za evangelij ter šola bratstva. Varujte in okrepite občestvo med cerkvami in različnimi obredi. Raznolikost krščanskih izročil je bogatstvo, ki ga moramo živeti v edinosti. Iz tega občestva se rojeva iskren dialog z drugimi krščanskimi skupnostmi, muslimani in z različnimi verskimi izročili. Vstopanje v dialog ne pomeni odpovedati se svoji identiteti, ampak to identiteto živeti brez strahu pred srečanjem. Ker je vojna posejala nezaupanje, lahko vsako dejanje čislanja, sodelovanja in spoštovanja postane korak spravi in miru. Vaše poslanstvo ni preprosto v tem, da ohranjate krščansko navzočnost, ampak da ponavzočate Kristusa, da ga oznanjate v besedi, ga obhajate v zakramentih, ga srečujete v molitvi in ga prepoznate v ubogih trpečih migrantih in vsakem človeku, ki je zaupan vaši skrbi. Niste poklicani, da bi razrešili vse težave vaših dežel, ampak da bi bili zvesti evangeliju in ljudstvu, ki vam je zaupano. Ne iščite najprej uspeha ali priznanja, iščite zvestobo. Bodite glas resnice, pravičnosti in miru. Bodite možje molitve, pastirji, ki so blizu svojim ljudem, tvorci sprave in pričevalci usmiljenja. Ne bojte se sejati, ne da bi takoj videli sadove. Sejanje je vaše, rast pripada Bogu. Nobeno dejanje storjeno v Kristusovem imenu ni zaman. Molitev, beseda, tolažbe, spremljanje neke družine, vzgoja otroka v veri, revež, ki je sprejet, to so semena nove prihodnosti. Drage bratje, z zaupanjem nadaljujte svojo pot, niste sami. Vesoljna cerkev gleda na vaše skupnosti z naklonjenostjo in njihovo ustrajnost v veri, ki jo živijo preizkušnji in v pogumu njihovega služenja, prepoznava dragoceno pričevanje za vso cerkev. Vas, vaše cerkve in vsa ljudstva vaših dežel izročam varstvo Device Marije, Matere cerkve in Kraljice miru. Naj spremlja družine, mlade, migrante, bolnike in oboge, naj podpira tiste, ki trpijo in razsvetli tiste, ki nosijo politične in družbene odgovornosti, da bi znali iskati skupno dobro in odpirati poti sprave. Na vas in na vse vernike, ki so vam zaupani, iz srca kličem obilje Gospodovih blagoslovov. Naj vas varuje v veri, vam daje vztrajnost v upanju in velikodušnost v dejavni ljubezni, ter nakloni vašim skupnostim in vsem ljudstvom vaših dežel dragoceni dar miru.
1: Il dono prezioso della pace.
2: Vsak poklic se rodi iz intimnega pogovora z Bogom, ki se ga goji v tišini in molitvi. Bistvo semenišča je zato v tem, da se semeniščniki naučijo biti z učiteljem, z Gospodom Jezusom, je dejal sveti oče bogoslavcem dveh semenišč, in sicer papeškega apulijskega semenišča Pija XI v Molfeti in škofijskega semenišča v Aversi. Z njimi se je srečal v četrtek 3. septembra ter spregovoril o pomembni razsežnosti njihove formacije, kar je odnos z njim, ki jih je poklical. Študij, disciplina in stopnje njihove poti so pomembni elementi, a veljavni so samo, če temeljijo na odnosu z Bogom. Papež je izhajal iz 3. poglavja Markovega evangelija, kjer evangelist pripoveduje, kako je Jezus šel na goro in poklical k sebi, katere je sam hotel, in odšli so k njemu. Postavil jih je 12, ki jih je imenoval tudi apostole, da bi bili z njim in bi jih pošiljal znanjat.
3: In queste poche parole c'è già tutto.
2: Teh nekaj besed že vsebuje vse, je dejal Leon 14. Če se za trenutek ustavimo pri tem kratkem odlomku, lahko v njem zaznamo čudovito sintezo izkušnje, ki velja za vsakega poklicanega, za vse tiste, ki želijo poglobiti resnico svojega poklica. Tu je gora, na katero se je treba povzpeti, da bi dosegli Kristusa in predvsem biti z njim.
3: Il cuore dell'esperienza del seminario è tutto qui.
2: Srce izkušnje semenišča je prav v tem, naučiti se biti z učiteljem, Gospodom Jezusom. Evangelist poroča, da je Gospod poklical k sebi tiste, ki jih je sam hotel, in takoj poudari Božjo svobodo, iz katere izvira vsak poklic. Ni nobenega natečaja, ni nobenega razvrščanja, niti nikjer ne piše, da je izbral najboljše. Izbral je tiste, ki jih je hotel. V svetu, ki se zelo trudi poveličevati samo uresničevanje, je zares pomembno ponovno poudariti, da nihče od vas in nihče od nas ni tukaj zato, ker bi si to zaslužil, ampak zaradi svobodne izbire Boga Očeta, kar je znamenje in poroštvo zastonjske ljubezni, ki nas vedno prehiteva in nikoli ne razočara. Papež je zbranim semeniščnikom dejal, da je njihova prisotnost v semenišču znamenje upanja za vso cerkev. Ne gre za nejasen optimizem, ampak za gotovost, da Gospod vedno kliče, v vsakem zgodovinskem obdobju in na vsakem kraju. Ko vas gledam, občudujem čudež Boga, ki se nikoli ne naveliča šepetati srcu mladih o lepoti darovanja življenja zanj in za cerkev.
3: Ogni vocazione nasce da un dialogo intimo con Dio.
2: Vsak poklic se rodi iz intimnega pogovora z Bogom, ki se ga goji v tišini in molitvi in do katerega pogosto pride kljub oglušujočemu hrupu sveta. Prav tam se vse odloči, in da bi se ta pogovor lahko odvijal, se moramo naučiti biti z njim. Po papeževih besedah je primerov veliko, izpostavil pa je zlasti častitljivega škofa Don Tonina Bela, ki je s posebno jasnostjo pokazal, kaj pomeni biti duhovnik in škof. ne z besedami, ampak z vsakim dejanjem in vsako odločitvijo, o čemer je pričeval vse do konca. In prav zato je čas v semenišču še vedno nujno potreben, danes nič manj kot prej. V svetu, ki živi v naglici in po strani gleda vsak daljši premor, bi kdo morda mislil, da gre za luksus ali za zastarelo institucijo. Prav zato, ker je naš čas hiter in hrupen, potrebujemo prostor in življenjsko obdobje, kjer se učimo biti, razločevati, se pustiti oblikovati brez bližnjic. Semenišče ni preložitev poslanstva, temveč njegov pogoj. Ne podcenjujmo ga, je poudaril sveti oče. Nadaljeval je, da ko zaslišimo Gospodov glas, ga moramo doseči in se povzpeti na goro. Kar pa je včasih lahko naporno, saj se vzpenjamo peš, včasih zadihani, ne da bi še videli vrh.
3: La fatica della vita spirituale è sostenuta però dalla bellezza della fraternità.
2: Napor duhovnega življenja pa podpira lepota bratstva in delitev poslanstva. Jezus na goro namreč ne pokliče le enega človeka, ampak 12 z najrazličnejšimi in včasih v naših očeh neverjetnimi osebnostnimi potezami. Gospod jih zbere, jih drži drug ob drugem, da bi se naučili, da se cerkev živi skupaj. Ni las nikogar od nas in vsi smo poklicani, da jo ljubimo in ji služimo kot eno telo. Tako kot noben pastir ni sam, si tudi semeniščnik ne more zamisliti zasebne poti z Gospodom, ampak mora vedno čutiti in doživljati lepoto cerkvenega posredovanja. Zato semenišče, še preden je prostor za pridobivanje informacij, mora biti šola naklonjenosti.
3: E voi cari formatori.
2: In vas, dragi formatorji, prosim, da ste prvi učitelji te skrbi in bratstva, ki se kažeta v pristnih odnosih, osebnih in skupnostnih, ki temelijo na resnici in ljubezni. Kot vzgojitelji ne morete improvizirati. Vaša služba, na katero se pripravlja znanjem, potrpežljivostjo in ljubeznijo, je zelo občutljiva. Sveti oče je spregovoril še o zadnjem koraku, ko je treba se stopiti z gore, saj gora ni neko zatočišče. Jezus dvanajsterih ne povede tako visoko, da bi jih zaščitil, ampak da bi jih, potem ko bodo doživeli Boga, lahko poslal oznanjati svetu to novost življenja. Poklicani boste torej, da se stopite z gore, da bi bili poslani k ljudem v svojih deželah. K družinam, ki se s težavo preživljajo, k mladim, ki pri 20-ih pakirajo kavčke, da bi si poiskali delo, k ostarelim, ki so osamljeni, k odrinjenim na rob družbe, k tistim, ki so izgubili življenjski smisel. Duhovnik je poslan k vsem, da bi vsem oznanjal lepoto vere v Jezusa Kristusa, dobro novico o našem odrešenju. To je odrešenje, ki nam je dano po Mariji. Zaupajte se njej, ki je prva storila to, kar se danes zahteva od vas. Prosite Marijo za milost, da se boste vsak dan učili reči svoj dan Gospodu Jezusu. Sveti oče se je ob koncu govora zahvalil vsem semeniščnikom. Hvala vam v imenu cerkve za vaš dan, ki ste ga izrekli in ki ga vsak dan vedno znova izrekate. To ni lahko in v današnjem svetu to ni nekaj samoumevnega in cerkev to dobro ve. Posebej pa se je želel zahvaliti tudi družinskim članom, ki so semeniščnike spremljali pri audienci s papežem.
3: Una vocazione non nasce mai senza un contesto adatto.
2: Poklic se nikoli ne rodi brez primernega okolja in pogosto potrebuje dom, potrebuje starše, ki molijo in znajo pustiti oditi. Vam, drage družine, izrekam svojo hvaležnost in hvaležnost celotne cerkve, je dejal in nato pozdravil ter blagoslovil še diakone, ki bodo čez nekaj dni posvečeni v duhovnike. Zagotovil jim je svojo osebno molitev, da bi bili vedno zvesti, veseli in pogumni Gospodovi učenci.
0: V ponedeljek 1. Septembra, na Svetovni dan molitve za skrb stvarstva, je papež na vrtu Madonine Borga Laudato Si v Castel Gandolfu daroval sveto mašo za zaščito stvarstva, ki se jo je udeležilo okoli 270 vernikov.
3: Cari fratelli e sorelle,
0: dragi bratje in sestre,
3: nelle letture scelte per la liturgia di oggi, giornata mondiale di preghiera per la cura del creato,
0: v berilih, izbranih za današnji dan, svetovni dan molitve za skrb stvarstva, sta nam namenjeni dve povabili k premišljevanju gospodovih del, kar pa v okolju teh čudovitih vrtov ni težka stvar. Knjiga Modrosti nas podbuja, naj premišljujemo lepoto in moč stvarstva, da bi lahko cenili njegovega tvorca. Površno je, če se ustavimo pri premišljevanju o vetru, siloviti vodi ali o zvezdah na nebu, ne da bi se dvignili k stvarniku tolikšnih čudovitih del. Psalm 18 nas podbuja, naj dvignemo pogled in zremo nebo, ki pripoveduje o Božji slavi, in nebesni svod, ki oznanja dela njegovih rok. Vse stvarstvo nam govori o stvarnikovi veličini, če sta le pogled in srce odprta tolikšni skrivnosti. Tudi evangeljsko besedilo iz Matejevega evangelija nas vabi k premišljevanju o stvarstvu. Poudarja posebno gospodovo ljubezen do človeka. Ko začudeno občudujemo ptice neba in lilije na polju, ki so dragocene v stvarnikovih očeh, nam pomaga razumeti, kolikšna je Božja ljubezen do nas. Kajti če gospod ne pozabi podeljevati razkošne lepote in preskrbeti vse potrebno za rastline in živali, koliko bolj bo pozoren na potrebe svojih ljubljenih sinov in ščera. Nocoj, ko sprejemamo povabilo, naj se ustavimo in razmišljamo o Božjih delih, začenjamo čas stvarstva. Pettedensko obdobje, ki je posvečeno molitvi in prizadevanju za skrb za naš skupni dom. Zato se danes in v prihodnjih dneh vzemimo nekaj trenutkov premora od mrzličnosti vsakodnevnih dejavnosti, da bomo okusili veliko sozvočje, katerega del smo. Ves hrup človekovega delovanja preklopimo na tihi način, da bomo slišali melodičen glas stvarstva, v katerem nam govori Bog, stvarnik vseh stvari. Ta kontemplativna vaja, ki spodbuja srečanje z Gospodom, predstavlja prvi korak pristnemu ekološkemu spreobrnenju, katerega učinki srečanja z Jezusom Kristusom se očitno kažejo v odnosu do sveta, ki nas obdaja. Iz premišljevanja stvarstva in iz srečanja s stvarnikom se rodi zavest o našem posebnem mestu znotraj čudovitega Božjega načrta. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Papež Leon XIV. Sprejel v audienco predsednika Republike Latvije. Nedeljski tek v Parizu kot priprava na papežov prihod v Francijo. Mednarodna teološka komisija. Skrb za stvarstvo je teološko vprašanje. Povzetek. Duhovne misli papeža Frančiška ob godu svete matere Terezije. Danes do povdne 4. septembra je sveti oče Leon XIV. Sprejel v audienco predsednika Republike Latvije, njegovo ekscelenco gospoda Edgarsa Rinkevičsa, ki se je na to srečal z njegovo eminenco kardinalom Pietrom Parolinom, državnim tajnikom njegove svetosti. V spremstvu njegove ekscelence monsignorja Paula Richarda Gallagherja, tajnika za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami. Med presrčnimi pogovori v državnem tajništvu je bilo izraženo zadovoljstvo nad dobrimi odnosi med Svetim sedežem in Republiko Latvijo. Med pogovori so se osredotočili na vprašanja skupnega interesa, tako na mednarodni kot regionalni ravni, s posebnim poudarkom na tekočem konfliktu v Ukrajini. In ponovno potrdili potrebo po večjem prizadevanju mednarodne skupnosti za spodbujanje mirnih rešitev. Da bi se bolje duhovno pripravili na papežov obisk Francije od 25. do 28. septembra letos, se bo to nedeljo 6. septembra 5000 ljudi udeležilo 10-kilometrskega teka, ki bo potekal mimo 10 cerkva v osrčju Pariza in končal na Montmartru. Pobudo organizira Holy Games, športni program cerkve v Franciji, ustvarjen za olimpijske in paraolimpijske igre leta 2024. Sponzorira pa jo Atletika Vatikana in od teh bodo prisotni 4 predstavniki. V sredo 2. septembra je izšel dokument Skrb za naš skupni dom, ki vabi k odgovornemu in bratskemu odzivu trojedinemu Bogu. Ekološko vprašanje je teološko vprašanje, saj je način, kako človek skrbi za stvarstvo, razodeva in oblikuje človeku odnos z Bogom. Propadanje okolja je zaskrbljujoče, nojno je delovanje za trajnostnost planeta. Vse je povezano, prisluhniti kriko zemlje in obogih. Kako se z krščanskega vidika odzvati na ekološko in družbeno krizo, kratkovidno in samomorilno, v katero je zašlo človeštvo? To je vprašanje, na katerem temelji novi dokument Mednarodne teološke komisije z naslovom Skrb za naš skupni dom, odgovoren in bratski odziv trojedinemu Bogu. Besedilo, ki je bilo z dovoljenjem Leona 14. objavljeno v sredo 2. septembra, je sad razmišljen, ki so potekala med letoma 2022 in 2025. Izhodiščna ugotovitev je trojna sprememba, ki je z leti pripeljala do izgube spontanega dojemanja narave kot božjega stvarstva, do uveljavitve vse bolj antropocentričnega in planinskega pogleda na odnos med človekom in stvarstvom, ter do razmaha planetarne krize. Naslov poglavja: Nihče ni monada, vse je povezano. Dokument je razdeljen na 3 poglavja. V prvem, skupni dom, delo trojedinega Boga, je poudarjen ne le Božji, temveč tudi trinitarični pečat, ki je navzočil stvarstvo in ki ga besedilo osvetljuje z naukom 4 svetih cerkvenih učiteljev, Augustina iz Hipona, Hildegarde iz Bingna, Bonaventure iz Banjo Regia in Tomaža Akvinskega. Ta trinitarični pečat ima poteze zakramentalnosti. Je namreč znamenje svete in skrite stvarnosti, ki v Evharistiji doseže svojo najvišjo povzdignjenost in medsebojne povezanosti, saj se človek odziva svoji poklicanosti tako, da pravilno razvija odnose z Bogom, z drugimi in stvarstvom. To pomeni živeti sinovsko zastonskost do Boga, solidarnost in usmiljenje do bližnjega, ter skrb za skupni dom. Gre za vprašanje ravnovesja. Nič in nihče ni monada. Beremo v dokumentu. Vse je medsebojno povezano, tako da oblikuje eno samo skupno življenje. Naslov poglavja: Izvor vesolja, poznanosti in poveri. Prvo poglavje razvija tudi dialog z nekaterimi

Drugo poglavje. Človek v skupnem domu se začenja z razmišljanjem o človeku, ustvarjenem po božji podobi in sličnosti, kar je priložnost, da dokument znova poudari, da razlike v narodnosti, spolu, kulturi, družbenem ali gospodarskem statusu nikakor ne pomenijo hierarhične stopnjevitosti. Njihova uporaba za zapostavljanje ali podjarmljanje drugega se oddaljuje od božjega načrta. Dokument na to poudarja pomen sobotnega načela, ki en dan v tednu omogoča, da zemlja počiva v spoštovanju prvotnih ritmov, človeštvo pa se z molitvijo zahvaljuje Gospodu. To načelo uči tudi nesebičen pogled, osvobojen poželenja po posedovanju, gospodovanju ali napadanju. Naslov poglavja: Poziv k ekološkemu spreobrnenju. Mednarodna teološka komisija na to povzema nekatere zelo zaskrbljujoče podatke o ekološkem propadanju, izginjanje biotske raznovrstnosti, ki ni eksotično razkošje, temveč ključni dejavnik prehranske varnosti, onesnaženost ozračja, slabšanje kakovosti vode, vojno, ki brutalno pospešuje uničevanje okolja, zelo hude posledice vsega tega za najrevnejše, ki jim izkoriščajo naravne vire in so prisiljeni v migracije. Od tod odločen poziv komisije. Ob ekološki krizi brez primere niso potrebne le znanstvene in tehnične rešitve, naprimer bistvene spremembe v sistemih proizvodnje, potrošnje, prevoza in porabe energije, temveč tudi in predvsem sprememba kulturnih vrednot, resnično ekološko spreobrnenje v načinu življenja. Naslov poglavja: Greh zoper stvarstvo in zoper stvarnika. V zvezi s tem dokument predlaga, naj se govori o grehu zoper stvarstvo in zoper stvarnika. Teološke formulacije, ki povezuje okoljsko škodo z zavrnitvijo božjega načrta stvarjenja in se hkrati izogiba tako zgolj znanstvenemu jeziku, kakršenje ekocid, kot razpršitvi odgovornosti. Sedanji zgodovinski trenutek namreč od vseh, začenši s tistimi, ki so odgovorni za javno življenje, terja nujno delovanje v korist trajnostnosti planeta in bivalnosti skupnega doma. To ni le etična, temveč tudi teološka zahteva. Naslov poglavja: Evharistija, ekološka šola. Pogled vere vodi tudi k zavrnitvi dveh nesprejemljivih skrajnosti. Plenilskega antropocentrizma, ki ima človeštvo za absolutnega gospodarja vsega stvarstva, ter biocentrizma oziroma ekocentrizma, ki naravo absolutizira. Krščanski pogled je nasprotno umeščeni antropocentrizem, izraz papeža Frančiška, ki ga je povzel Leon XIV, ki človeka postavlja za upravitelja in služabnika stvarstva. Ta je namreč poklican, da odgovornost skrbi za skupni dom v skladu z mišljenjem in upravičenimi interesi lastnika, ki je Bog, ter da z velikodušnim služenjem sodeluje pri Božjem načrtu. Ta dvojna poklicanost doseže svoj vrh v Evharistiji, ekološki šoli, po kateri se spodbuja pozitiven in dejaven odnos do narave, torej odnos, ki je daleč od koristoljubnega ali strahu obrambnega ravnanja. Naslov poglavja: Jubilejna logika in ekološka duhovnost. Tretje poglavje, skrb za skupni dom, ponuja nekaj praktičnih smernic, razčlenjenih po petih temeljnih odnosih človeške osebe. Iz odnosa z Bogom izhaja jubilejna logika. Ta temelji na bratstvu in solidarnosti, ki postavlja neprekoračljivo mejo pohlepu pri uporabi zemlje, ter na zastonskosti in ponižnosti tistega, ki ne zapade v gon po prisvajanju vsega. Ta logika vodi k družbeni pravičnosti. Iz odnosa do sebe izvira ekološka duhovnost. Ob sedanji tehnokratski paradigmi, ki vseljuje mrzlične ritme pri delu ter v osebnem, družinskem, družbenem in verskem življenju, se ta duhovnost ozira k benediktinskemu ora et labora in vabi k zdravemu ter odgovornemu načinu življenja, ki je pozoren na potrošnjo. Vsako dejanje nakupa je moralno dejanje. Naslov poglavja: Krik zemlje in krik ubogih. Iz odnosa s stvarstvom izhaja načela, kakršna so spoštljivost, trajnostnost, nepogrešljivo merilo, ki mora urejati življenjski sistem in gospodarski model, na katerem ta sistem temelji. Poslušanje pretresljivega krika zemlje, ki je tragično povezan s krikom ubogih, ki najbolj trpijo posledice trpinčenja planeta. Spoštovanje življenja, ki človeku dovoljuje uporabo naravnih virov, vendar v skladu s potrebami in zmernostjo, ne z brezobzirnim izkoriščanjem. Askeza in post, moralni odgovor na čezmerno izkoriščanje virov, zlasti v

bogatih državah ter različno stopnjevana zavezanost glede na odgovornost posameznih narodov. Naslov poglavja Svetost človeškega življenja in zavrnitev vojne. Nadalje iz odnosa do bližnjega izhajajo svetost človeškega življenja, nepogojna in neotoljiva pravica, ki jo morajo države varovati in podpirati, tudi zavrnitvijo vojne, vesoljna namenitev dobrin. Za krščansko izročilo zasebna lastnina ni absolutna pravica. Zato je treba za skupni dom skrbeti tudi za prihodne rodove, bratstvo, protistrup nasilju, nepravičnosti in individualizmu, ki je lažen, samoljuben, krut in pohlepen. Usmiljenje, brez ljubezni se človeško življenje oddaljuje od Boga in postaja podčloveško, ter prednostna izbira za uboge, ki so vse bolj izpostavljeni okoljskemu propadanju in imajo vse manj sredstev za blažitev njegovih posledic. Naslov poglavja Medreligijsko sodelovanje. V petem in zadnjem odnosu dokument Mednarodne teološke komisije razmišlja o prispevku skrbi za stvarstvo, ki ga dajejo različne religije – judovstvo, islam, hinduizem, budizem, konfucijanstvo, afriške religije ter izvirne religije Amerike in Oceanije. Posebej so izpostavljene prvine, ki so jim najbolj skupne, medsebojna povezanost vsega, kar obstaja, dolžnost spoštovati vsa živa bitja, odgovornost človeka. Zato z vedika krščanske vere so vrata odprta za medreligijsko sodelovanje pri skupni nalogi spoštljivega varovanja vsega stvarstva, v službi razcveta življenja in občestva s presežnim, ki je izvir in temelj vsega življenja. Naslov zadnjega poglavja – moralna odgovornost. V sklepu dokumenta komisija znova potrjuje, da je ekološko vprašanje na vse zadnje teološko vprašanje, način, kako človek skrbi za stvarstvo. Razodeva in oblikuje človekov odnos z Bogom samim. Svoboda in moralna odgovornost ostajata nepogrešljivi temelj vsakega pristnega ekološkega prizadevanja. Besedilo zato vabi k ekološkemu preobratu, ki naj bo obenem kulturen in duhoven, po zgledu svetega Frančiška Asiškega, te se sklene z upanjem. Okoljska kriza naj bo še tako huda, ne omaja zaupanja v Boga, ki vse dela novo.

0: Duhovne misli papeža Frančiška ob godu svete matere Terezije. Pet besed, ob katerih razmišlja sveti oče v njej. Molitev, dejavna ljubezen, usmiljenje, družina in mladina.
1: Prva beseda je molitev. Mati Terezija nas neutrudno vabi, da bi zajemali izvira ljubezni. Jezusa križenega in ustalega, prisotnega v zakramentu Evharistije, da bi imeli na to moč, da bi mu pomagali v najbolj ubogih med ubogimi, srcem polnim ljubezni. Mati Terezija je svoj dan začela z udeležbo pri sveti maši in ga zaključila z adoracijo zakramentalnega Jezusa, neskončne ljubezni. Tako postane mogoče spreminjati delo v molitev. Nikoli ne pozabimo imeti v žepu majhnega evangelija, prebrati eno stran ter tudi mi vstopiti v pripoved, ki jo beremo. Prizadevajmo si vstopiti v Jezusove misli in čutenje. Govorimo z njim, prosimo ga za milost njegovega duha. Tako bomo postali možje in žene, katerih življenje ima okus, in bomo znali podariti prenovljen pogled tistim, ki jih srečamo. Druga beseda je dejavna ljubezen. To pomeni postati bližnji periferijam mož in žena, ki jih vsak dan srečamo. Občutiti usmiljenje do zadnjih na telesu in duhu. In usmiljenje lahko občutimo samo takrat, ko v svojem srcu sprejmem potrebe in rane drugega. Postati priča ljubkovanja Boga za vsako rano človeštva. Vse to je mogoče, kadar je vsak od nas z Gospodom Jezusom, kadar govori z njim, kadar dovoli, da v njem prebiva njegov duh. Tako bomo mogli ponuditi to, česar si osebe želijo, prisotnost in bližino Boga usmiljenja. Tretja beseda je dejavno usmiljenje, telesna in duhovna dela usmiljenja, oziroma skrbeti za vsega in za vsakega človeka. Jezusovo oznanilo nam prikaže ta dela usmiljenja, da bi lahko razumeli, ali živimo kot njegovi učenci ali ne. Odkrimo znova dela telesnega usmiljenja. Lačne nasititi, žejne napojiti, nage obleči, popotnike sprejemati, bolnike obiskovati, jetnike reševati, mrliče pokopavati. In ne pozabimo na dela duhovnega usmiljenja. Dvomljivcem svetovati, zmotne učiti, grešnike svariti, žalostne tolažiti, žaljivcem odpustiti, nadležne prenašati, za žive in mrtve Boga prositi. Papež poudari, da je Mati Terezija evangeljski odlomek o poslednji sodbi iz 25. poglavja Matejevega evangelija naredila za svoje življenjsko vodilo, za pot k svetosti. Na to se papež Frančišek ustavi ob besedi družina. V njej izstopa podoba in prisotnost matere. Mame so srce hiše in so tiste, ki oblikujejo družino tako, da sprejemajo, ljubijo in ljubeče skrbijo za svoje otroke. Mnogi mladi trpijo zaradi družinskih situacij. Mati je tista, ki iz hiše naredi dom ljubezni. Včasih biti mati lahko pomeni resnično zelo težko izkušnjo. Lahko je križ. Vendar pa je z nami Marija. Najboljša mama, ki nas vedno uči biti nežni s svojimi otroki. Papež doda, da se v družini od mame in očeta naučimo smejati, odpuščati, sprejemati, žrtvovati se za druge. Podariti, ne da bi v zameno kaj pričakovali, moliti in trpeti skupaj, se veseliti in pomagati drug drugemu. V nobeni drugi življenjski situaciji ne moremo živeti kakor in kolikor se živi v družini. In Mati Terezija nam v enem od odgovorov med srečanji pravi: vedno bolj morate postajati veselje in tolažba Boga, tako da ponovno prinesete molitev v vaše družine. Družina potrebuje ljubezen, občestvo in težko delo. In to bo največji dar, ki ga boste mogli podariti cerkvi. Peta beseda je mladi. Posebej se obračam na vas, mladi. Pravijo, da je Albanija najmlajša evropska država in se obračam na vas. Vabim vas, da zgradite vaše življenje na Jezusu Kristusu, na Bogu. Kdor gradi na Bogu, gradi na skali, saj je On vedno zvest, tudi če smo mi nezvesti. S temi besedami se med molitvijo angelovega češčenja v Tirani med obiskom v Albaniji 21. septembra 2014 nagovoril tamkajšnje mlade. Zdaj vse mlade prosim, naj ne izgubijo upanja. Naj si ne dovolijo ukrasti prihodnosti, ki je v njihovih rokah. Ostanite v Gospodu in ljubite se, kakor vas ljubi Bog. Bodite graditelji mostov, da bi prekinili logiko razdeljenosti, zavračanja, strahu drug pred drugim. Začnite služiti ubogim. Pogumno se spoprimite z življenjem, ki je Božji dar. Letite visoko, kakor orel, ki je simbol države, odkoder prihaja Mati Terezija. Spodbujam vas, da vključite tudi vaše sovrstnike. Vztrajno se hranite z Božjo besedo. Odprite svoja srca Kristusu, Evangeliju, srečanju z Bogom, dialogu med vami, da bi dali pričevanje vsemu svetu. Z naklonjenostjo vas blagoslavljam. Nad vaše domove, družine in vaše življenje kličem mir ter usmiljenje. Prosimo Boga za mir in usmiljenje za ves svet. Na priprošnjo Matere Terezije.
0: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Papež Leon XIV. Sprejel v audienco predsednika Republike Latvije. Nedeljski tek v Parizu kot priprava na papežov prihod v Francijo. Mednarodna teološka komisija. Skrb za stvarstvo je teološko vprašanje. Povzetek. Duhovne misli papeža Frančiška ob godu svete matere Terezije. Danes do povdne 4. septembra je sveti oče Leon XIV. Sprejel v audienco predsednika Republike Latvije, njegovo ekscelenco gospoda Edgarsa Rinkevičsa, ki se je na to srečal z njegovo eminenco kardinalom Pietrom Parolinom, državnim tajnikom njegove svetosti, v spremstvu njegove ekscelence monsignorja Paula Richarda Gallagherja, tajnika za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami. Med presrčnimi pogovori v državnem tajništvu je bilo izraženo zadovoljstvo nad dobrimi odnosi med svetim sedežem in Republiko Latvijo. Med pogovori so se osredotočili na vprašanja skupnega interesa, tako na mednarodni kot regionalni ravni, s posebnim poudarkom na tekočem konfliktu v Ukrajini in ponovno potrdili potrebo po večjem prizadevanju mednarodne skupnosti za spodbujanje mirnih rešitev. Da bi se bolje duhovno pripravili na papežov obisk Francije od 25. do 28. septembra letos, se bo to nedeljo, 6. septembra, 5000 ljudi udeležilo 10-kilometrskega teka, ki bo potekal mimo 10 cerkva v osrčju Pariza in končal na Montmartru. Pobudo organizira Holy Games, športni program cerkve v Franciji, ustvarjen za olimpijske in paraolimpijske igre leta 2024. Sponzorira pa jo Atletika Vatikana in od teh bodo prisotni 4 predstavniki. V sredo 2. septembra je izšel dokument Skrb za naš skupni dom, ki vabi k odgovornemu in bratskemu odzivu trojedinemu Bogu. Ekološko vprašanje je teološko vprašanje, saj način, kako človek skrbi za stvarstvo, razodeva in oblikuje človeku odnos z Bogom. Propadanje okolja je zaskrbljujoče, nujno je delovanje za trajnostnost planeta. Vse je povezano, prisluhniti kriko zemlje in ubogih. Kako se z krščanskega vidika odzvati na ekološko in družbeno krizo, kratkovidno in samomorilno, v katero je zašlo človeštvo? To je vprašanje, na katerem temelji novi dokument Mednarodne teološke komisije z naslovom Skrb za naš skupni dom, odgovoren in bratski odziv trojedinemu Bogu. Besedilo, ki je bilo z dovoljenjem Leona 14. objavljeno v sredo 2. septembra, je sad razmišljanj, ki so potekala med letoma 2022 in 2025. Izhodiščna ugotovitev je trojna sprememba, ki je z leti pripeljala do izgube spontanega dojemanja narave kot božjega stvarstva, do uveljavitve vse bolj antropocentričnega in pleninskega pogleda na odnos med človekom in stvarstvom, ter do razmaha planetarne krize. Naslov poglavja: Nihče ni monada, vse je povezano. Dokument je razdeljen na 3 poglavja. V prvem, skupni dom, delo trojedinega Boga, je poudarjen ne le Božji, temveč tudi trinitarični pečat, ki je navzočil stvarstvo in ki ga besedilo osvetljuje z naukom 4 svetih cerkvenih učiteljev: Avguština iz Hipona, Hildegarde iz Bingna, Bonaventure iz Banjo Regia in Tomaža Akvinskega. Ta trinitarični pečat ima poteze zakramentalnosti. Je namreč znamenje svete in skrite stvarnosti, ki v Evharistiji doseže svojo najvišjo povzdignjenost in medsebojne povezanosti, saj se človek odziva svoji poklicanosti tako, da pravilno razvija odnose z Bogom, z drugimi in stvarstvom. To pomeni živeti sinovsko zastonskost do Boga, solidarnost in usmiljenje do bližnjega, ter skrb za skupni dom. Gre za vprašanje ravnovesja. Nič in nihče ni monada, beremo v dokumentu. Vse je medsebojno povezano, tako da oblikuje eno samo skupno življenje. Naslov poglavja: Izvor vesolja, poznanosti in poveri. Prvo poglavje razvija tudi dialog z nekaterimi znanstvenimi in filozofskimi poglede na vesolje, na primer z imanentizmom, panteizmom, supranaturalizmom, ter pojasnjuje, kako vera v Boga stvarnika ponuje nekaj, česar znanost ne more dati, Čeprav ta upravičeno raziskuje prve faze vesolja. Če namreč kozmologija razmišlja o tem, kako je svet nastal, vera pojasnjuje, zakaj. Bog daje vesolju metafizični in ne zgolj fizični izvor in svobodno kliče k bivanju to, kar samo po sebi ne bi obstajalo. Naslov poglavja Sobotno načelo. Drugo poglavje. Človek v skupnem domu se začenja z razmišljanjem o človeku, ustvarjenem po božji podobi in sličnosti, kar je priložnost, da dokument znova poudari, da razlike v narodnosti, spolu, kulturi, družbenem ali gospodarskem statusu nikakor ne pomenijo hierarhične stopnjevitosti. Njihova uporaba za zapostavljanje ali podjarbljanje drugega se oddaljuje od božjega načrta. Dokument na to poudarja pomen sobotnega načela, ki en dan v tednu omogoča, da zemlja počiva v spoštovanju prvotnih ritmov, človeštvo pa se z molitvijo zahvaljuje Gospodu. To načelo uči tudi nesebičen pogled, osvobojen poželenja po posedovanju, gospodovanju ali napadanju. Naslov poglavja Poziv k ekološkemu spreobrnenju. Mednarodna teološka komisija na to povzema nekatere zelo zaskrbljujoče podatke o ekološkem propadanju, izginjanje biotske raznovrstnosti, ki ni eksotično razkošje, temveč ključni dejavnik prehranske varnosti, onesnaženost ozračja, slabšanje kakovosti vode, vojno, ki brutalno pospešuje uničevanje okolja, zelo hude posledice vsega tega za najrevnejše, ki jim izkoriščajo naravne vire in so prisiljeni v migracije. Od tod odločen poziv komisije. Ob ekološki krizi brez primere niso potrebne le znanstvene in tehnične rešitve, na primer bistvene spremembe v sistemih proizvodnje, potrošnje, prevoza in porabe energije, temveč tudi in predvsem sprememba kulturnih vrednot, resnično ekološko spreobrnenje v načinu življenja. Naslov poglavja Greh zoper stvarstvo in zoper stvarnika. V zvezi s tem dokument predlaga, naj se govori o grehu zoper stvarstvo in zoper stvarnika. Teološke formulacije, ki povezuje okoljsko škodo z zavrnitvijo Božjega načrta stvarjenja in se hkrati izogiba tako zgolj znanstvenemu jeziku, kakršen je ekocid, kot razpršitvi odgovornosti. Sedanji zgodovinski trenutek namreč od vseh, začenši s tistimi, ki so odgovorni za javno življenje, terja nujno delovanje v korist trajnostnosti planeta in bivalnosti skupnega doma. To ni le etična, temveč tudi teološka zahteva. Naslov poglavja Evharistija, ekološka šola. Pogled vere vodi tudi k zavrnitvi dveh nesprejemljivih skrajnosti. Plenilskega antropocentrizma, ki ima človeštvo za absolutnega gospodarja vsega stvarstva, ter biocentrizma oziroma ekocentrizma, ki naravo absolutizira. Krščanski pogled je nasprotno umeščeni antropocentrizem, izraz papeža Frančiška, ki ga je povzel Leon XIV, ki človeka postavlja za upravitelja in služabnika stvarstva. Ta je namreč poklican, da odgovornost skrbi za skupni dom v skladu z mišljenjem in upravičenimi interesi lastnika, ki je Bog, ter da z velikodušnim služenjem sodeluje pri Božjem načrtu. Ta dvojna poklicanost doseže svoj vrh v Evharistiji, ekološki šoli, po kateri se spodbuja pozitiven in dejaven odnos do narave, torej odnos, ki je daleč od koristoljubnega ali strahu obrambnega ravnanja. Naslov poglavja Jubilejna logika in ekološka duhovnost. Tretje poglavje Skrb za skupni dom ponuja nekaj praktičnih smernic, razčlenjenih po petih temeljnih odnosih človeške osebe. Iz odnosa z Bogom izhaja jubilejna logika, ta temelji na bratstvu in solidarnosti, ki postavlja neprekoračljivo mejo pohlepu pri uporabi zemlje, ter na zastonskosti in ponižnosti tistega, ki ne zapade v gon po prisvajanju vsega. Ta logika vodi k družbeni pravičnosti. Iz odnosa do sebe izvira ekološka duhovnost. Ob sedanji tehnokratski paradigmi, ki vseljuje mrzlične ritme pri delu ter v osebnem, družinskem, družbenem in verskem življenju, se ta duhovnost ozira k benediktinskemu ora et labora in vabi k zdravemu ter odgovornemu načinu življenja, ki je pozoren na potrošnjo. Vsako dejanje nakupa je moralno dejanje. Naslov poglavja Krik zemlje in krik ubogih. Iz odnosa s stvarstvom izhaja načela, kakršna so spoštljivost. Trajnostnost, nepogrešljivo merilo, ki mora urejati življenjski sistem in gospodarski model, na katerem ta sistem temelji. poslušanje pretresljivega krika zemlje, ki je tragično povezan s krikom ubogih, ki najbolj trpijo posledice trpinčenja planeta, spoštovanje življenja, ki človeku dovoljuje uporabo naravnih virov, vendar v skladu s potrebami in zmernostjo, ne z brezobzirnim izkoriščanjem. Askeza in post, moralni odgovor na čezmirno izkoriščanje virov, zlasti v bogatih državah, ter različno stopnjevana zavezanost glede na odgovornost posameznih narodov. Naslov poglavja: svetost človeškega življenja in zavrnitev vojne. Nadalje iz odnosa do bližnjega izhajajo svetost človeškega življenja, nepogojna in neotoljiva pravica, ki jo morajo države varovati in podpirati, tudi zavrnitvijo vojne, vesoljna namenitev dobrin. Za krščansko izročilo zasebna lastnina ni absolutna pravica. Zato je treba za skupni dom skrbeti tudi za prihodne rodove, bratstvo, protistrup nasilju, nepravičnosti in individualizmu, ki je lažen, samoljuben, krut in pohlepen. Usmiljenje, brez ljubezni se človeško življenje oddaljuje od Boga in postaja podčloveško, ter prednostna izbira za uboge, ki so vse bolj izpostavljeni okoljskemu propadanju in imajo vse manj sredstev za blažitev njegovih posledic. Naslov poglavja: medreligijsko sodelovanje. V petem in zadnjem odnosu dokument Mednarodne teološke komisije razmišlja o prispevku skrbi za stvarstvo, ki ga dajejo različne religije: judovstvo, islam, hinduizem, budizem, konfucijanstvo, afriške religije ter izvirne religije Amerike in Oceanije. Posebej so izpostavljene prvine, ki so jim najbolj skupne, medsebojna povezanost vsega, kar obstaja, dolžnost spoštovati vsa živa bitja, odgovornost človeka. Zato z vidika krščanske vere so vrata odprta za medreligijsko sodelovanje pri skupni nalogi spoštljivega varovanja vsega stvarstva, v službi razcveta življenja in občestva s presežnim, ki je izvir in temelj vsega življenja. Naslov zadnjega poglavja: moralna odgovornost. V sklepu dokumenta komisija znova potrjuje, da je ekološko vprašanje navsezadnje teološko vprašanje, način, kako človek skrbi za stvarstvo, razodeva in oblikuje človekov odnos z Bogom samim. Svoboda in moralna odgovornost ostajata nepogrešljivi temelj vsakega pristnega ekološkega prizadevanja. Besedilo zato vabi k ekološkemu preobratu, ki naj bo obenem kulturen in duhoven, po zgledu svetega Frančiška Asiškega, te se sklene z upanjem. Okoljska kriza naj bo še tako huda, ne omaja zaupanja v Boga, ki vse dela novo.

0: duhovne misli papeža Frančiška ob godu svete matere Terezije. Pet besed, ob katerih razmišlja sveti oče v njej, molitev, dejavna ljubezen, usmiljenje, družina in mladina.
1: Prva beseda je molitev. Mati Terezija nas neutrudno vabi, da bi zajemali izvira ljubezni, Jezusa križenega in ustalega, prisotnega v zakramentu Evharistije, da bi imeli na to moč, da bi mu pomagali v najbolj ubogih med ubogimi, srcem polnim ljubezni. Mati Terezija je svoj dan začela z udeležbo pri sveti maši in ga zaključila z adoracijo zakramentalnega Jezusa, neskončne ljubezni. Tako postane mogoče spreminjati delo v molitev. Nikoli ne pozabimo imeti v žepu majhnega evangelija, prebrati eno stran ter tudi mi vstopiti v pripoved, ki jo beremo. Prizadevajmo si vstopiti v Jezusove misli in čutenje. Govorimo z njim, prosimo ga za milost njegovega duha. Tako bomo postali možje in žene, katerih življenje ima okus, in bomo znali podariti prenovljen pogled tistim, ki jih srečamo. Druga beseda je dejavna ljubezen. To pomeni postati bližnji periferijam mož in žena, ki jih vsak dan srečamo. Občutiti usmiljenje do zadnjih na telesu in duhu. In usmiljenje lahko občutimo samo takrat, ko v svojem srcu sprejmem potrebe in rane drugega. Postati priča ljubkovanja Boga za vsako rano človeštva. Vse to je mogoče, kadar je vsak od nas z Gospodom Jezusom, kadar govori z njim, kadar dovoli, da v njem prebiva njegov duh. Tako bomo mogli ponuditi to, česar si osebe želijo, prisotnost in bližino Boga usmiljenja. Tretja beseda je dejavno usmiljenje, telesna in duhovna dela usmiljenja, oziroma skrbeti za vsega in za vsakega človeka. Jezusovo oznanilo nam prikaže ta dela usmiljenja, da bi lahko razumeli, ali živimo kot njegovi učenci ali ne. Odkrimo znova dela telesnega usmiljenja. Lačne nasititi, žejne napojiti, nage obleči, popotnike sprejemati, bolnike obiskovati, jetnike reševati, mrliče pokopavati. In ne pozabimo na dela duhovnega usmiljenja. Dvomljivcem svetovati, zmotne učiti, grešnike svariti, žalostne tolažiti, žaljivcem odpustiti, nadležne prenašati, za žive in mrtve Boga prositi. Papež podari, da je Mati Terezija evangeljski odlomek o poslednji sodbi iz 25. poglavja Matejevega evangelija naredila za svoje življenjsko vodilo, za pot k svetosti. Nato se papež Frančišek ustavi ob besedi družina. V njej izstopa podoba in prisotnost matere. Mame so srce hiše in so tiste, ki oblikujejo družino tako, da sprejemajo, ljubijo in ljubeče skrbijo za svoje otroke. Mnogi mladi trpijo zaradi družinskih situacij. Mati je tista, ki iz hiše naredi dom ljubezni. Včasih biti mati lahko pomeni resnično zelo težko izkušnjo. Lahko je križ. Vendar pa je z nami Marija. Najboljša mama, ki nas vedno uči biti nežni s svojimi otroki. Papež doda, da se v družini od mame in očeta naučimo smejati, odpuščati, sprejemati, žrtvovati se za druge. Podariti, ne da bi v zameno kaj pričakovali, moliti in trpeti skupaj, se veseliti in pomagati drug drugemu. V nobeni drugi življenjski situaciji ne moremo živeti kakor in kolikor se živi v družini. In Mati Terezija nam v enem od odgovorov med srečanji pravi: vedno bolj morate postajati veselje in tolažba Boga, tako da ponovno prinesete molitev v vaše družine. Družina potrebuje ljubezen, občestvo in težko delo. In to bo največji dar, ki ga boste mogli podariti cerkvi. Peta beseda je mladi. Posebej se obračam na vas, mladi. Pravijo, da je Albanija najmlajša evropska država in se obračam na vas. Vabim vas, da zgradite vaše življenje na Jezusu Kristusu, na Bogu. Kdor gradi na Bogu, gradi na skali, saj je On vedno zvest, tudi če smo mi nezvesti. S temi besedami se med molitvijo angelovega češčenja v Tirani med obiskom v Albaniji 21. septembra 2014 nagovoril tamkajšnje mlade. Zdaj vse mlade prosim, naj ne izgubijo upanja. Naj si ne dovolijo ukrasti prihodnosti, ki je v njihovih rokah. Ostanite v Gospodu in ljubite se, kakor vas ljubi Bog. Bodite graditelji mostov, da bi prekinili logiko razdeljenosti, zavračanja, strahu drug pred drugim. Začnite služiti ubogim. Pogumno se spoprimite z življenjem, ki je Božji dar. Letite visoko, kakor orel, ki je simbol države, odkoder prihaja Mati Terezija. Spodbujam vas, da vključite tudi vaše sovrstnike. Vztrajno se hranite z Božjo besedo. Odprite svoja srca Kristusu, Evangeliju, srečanju z Bogom, dialogu med vami, da bi dali pričevanje vsemu svetu. Z naklonjenostjo vas blagoslavljam. Nad vaše domove, družine in vaše življenje kličem mir ter usmiljanje. Prosimo Boga za mir in usmiljanje za ves svet. Na priprošnjo Matere Terezije.
0: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.